0: chaps och slaps. Ladda in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
1: Made in Brazil, a Brazil.